ponovo. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

do besvesti me progone, na vruće želje nagone, jer ti ko uvek imaš me u šaci.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar, glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: La la la la la.
3: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
5: Ja ne volim
6: jutarnje čkamunice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrinut.
7: Aha!
6: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
5: Ja mrzim, znaš već što.
6: Planetarno popularni serijal jutarnjih čkamunica ide dalje. A rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
5: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
6: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
5: Ja mrzim jako ljuti.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
6: I za one koje je baš briga.
5: Ja mrzim, baš me briga.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
6: Ostanite i dalje uz nas, jer...
8: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.

0: izjave ministra turizma.
1: Staš me za ruku kad mi kažeš da sam tvoj.
0: Koji šalje poruku koja je daleko odjeknula da bi ugostitelji i svi koji rade u turizmu na jugu trebali barem za 20% smanjiti cijene.

0: kako bi proračun pokrio više od pola tog troška.
1: Ne, ne, ne, nije to za mene. Rumba, samba, latino, madija, zvijezde gore i tulumi do sore.
0: Nije to tako samo u savezima, to je u mnogim drugim institucijama tako. Tako jako da nam je postalo sve jedno već.

Stigli do glazbenih 15-40 sekundi za te priče još, ali dobro da zaključimo za ovu jutrošnju sve skupa što smo debatirali u proteklih 40 i nešto minuta.

0: čudna noć.
1: Padne više nije dvojka, nego je trojka.
0: U gradu kao
1: biće danas i 17.
0: Da je nadu čudna noć. Ona
1: u noći na petak kiša.
0: Neće, a vidim da se
1: i onda sutra veći dio dana suh.
0: Ona me sleđa, pa me
1: prema večeri i sutra kiša.
0: Kaže mi da nisam neki kavalir. Samo nek me vrijeme.
1: Po satima kad gledam
0: smeta
1: nešto malo večeras oko 20 sati, pa onda u 2 sata u noći, zapravo od 2 do 5 sutra ujutro,
0: onda
1: opet dalje ništa do na večer.
0: Samo nek me vrijeđa mene.
1: 5.26 je bilo vrijeme izlaska sunca danas. Napustit će nas u 20 sati i 20 minuta. U prošlosti nostalgija prema 2007. kad je maksimalna temperatura bila 31. Minimalac 2025.
0: Čudna mala
1: trojka.
0: Ja,
1: tak je i danas, da, malo manje je bilo. Najviše padali na 2018.
0: Opet,
1: a najjači vjetar puhao je 2018.

0: Чика Мулице.
1: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
0: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
1: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
0: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. I jutarnje. Čka mulice.
1: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u naše preduzeće.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

0: Petak, točno. Sutra je 15.
1: Sutra je 15.
0: Sutra je 15.
1: 15. O, kad petak.
0: Kad čitaš obavijest udruge žena, moraš tak, udruga žena, znaš, onak, nekak, ženski, tok, no. Sam ti daj dalje.
1: Sutra je petak, 15.5. Sokolada Zlatar.
0: Znaš da je prek sutra 16.
1: Moram.
0: Ajmo dalje.
1: Pozivam vas na dva filma za djecu u 18 sati, Koko i duhovi, i za odrasle u 20 sati ZG80. Također petkom 29.5. za odrasle u 20 film Odraženo. I naravno ulaz na sve projekcije je slobodan.

0: To bi bilo to što se tiče Svaštanice. Dalje nastavljamo sa programom. U 10 sati, u 11 sati imamo kratke vijesti, u 10 sati hit dana, 10.30, 13.30,
1: Radio Bursa. Ja i ti.
0: A neko bude.
1: Neko bude. Imaš neke ideje, već nemaš još nešto.
0: Moramo brzo nešto pripremiti.
1: Zabavnici su danas.
0: Zabavnici, tako
1: zabavnici,
0: je.
1: To su najžešće ove situacije. Danas Martin na hitu dana, ja bom prešao brat Ljubičice.
0: Ili obrnuto.
1: Ili obrnuto.
0: Slušao dalje nastavku programa i pjesme.

0: 12 km još malo niže iz Mađarske kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Pa, ne bi znali. Sploh ne vem zakaj ne bi znali.

0: Finaš gledaj ovako.
1: To je ono 860 puta 12 km.
0: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rusi. I kaže znamo.
1: I kaže Japanci, ovo su oni joho, ni hongono. Siva pot, si, andiamo.

0: sein.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrtke vezan sein.
0: Ja, i galavu gologi znizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lahko. All right, gremo.

0: I odslušali smo sve tri pjesme. Telefonske linije su sada otvorene, 466-665, 466-885 i naravno WhatsApp 091-554-5573.
1: Sada da opet skriješ da ga opet ne znaš. Ovako ostavim onda. Idemo, Tulifonija.
0: Idemo. Dobar dan, pozdrav.
2: E, dobar dan, mladiću.
0: Izvolite.
2: Ja glasam za Alena Slavicu, znači za broj 1.
0: Može. A želja?
2: A želja bi bila ovako. Oči crne, oči njene.
0: Oči crne, oči njene. Može.
2: Znači da vam pjeva Čebo Čebrajec.
1: Stjepan Čebrajec Čebo.
2: Bravo, direktore.
1: Lijepi pozdrav, Ivek.
2: I ja sam skupa lijepo pozdravljam svoje koji mene pozdravljaju, a ta pjesma namijenjena prijateljici Stefaniji.
0: Može.
2: A vas obojicu lijepo pozdravljam, dobri ste. Bog.
0: Hvala lijepa, lijep pozdrav.
1: Sviđa mi se ovo, dobri smo. Dobar je u školi, uvijek bila trojka. Ali dobro, poslije trojke dođe dvojka. Ili četvorka.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
3: Ja bi za Slavicu isto.
0: Može.
3: A ti Martine, znaš, nema mlađe, slađe, stara koka ima masnu juhu.
1: To mi nije zdravo za kolesterol i za sve to, jetra, šećer, sve zlo od masnoće.
3: To ti sve liječi, one jake, jake stare, one ti nije dobro. One treba.
1: Pa dobro, ne boju kuhal, nego...
3: Sad ti sad pri vragu ja skuhala.
1: Marija, glasbena želja.
3: Želja. Ono od Bedakovica nema ništa od bolje do gemišta.
1: Nema ništa do gemišta, dobro. Zapisano.
3: Ajde, lijepi vam pozdrav vama i svim slušalcima koji zrobaju.
0: Hvala, lijep pozdrav.
1: Ajde, šalte dalje, pa ćemo onda WhatsApp.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Ja bih glasala za Ovo kaj sviraju podlozi.
1: Ovo kaj sviraju podlozi, dobro.
0: Aha, može.
1: Prvi.
4: Nisam čula ovoga prva dva, samo sam došla doma, sam došla već jedan treći Ovo kaj sviraju.
1: A to je prvi.
4: Okej, može, sviđa mi se.
1: Dobro.
0: A želja?
4: Može, glazbena želja, BTS-am. Budući da svim još niste nabavili, može onda Dynamite.
1: Dinamit.
4: Da.
1: Može.
0: Može.
4: Okay, ajde,
0: lijepi pozdrav. Ženja.
1: WhatsApp, glas za drugi pjesma Lavica, Jelena Rozga. Piši odmah. Lavica. Telefon.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.
5: Ja bi za treći i mora za Mariju pesma tam dolje po polju moj se dragi šeće. I lijepa i pozdravljam i sad slušatelja i lijepi pozdrav vam, ajde bok.
0: Bog, pozdrav.
5: Bog.
1: Tam dolje po polju. Ajmo dalje.
0: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
6: Ja bih glasala za Daniela, pa sam i sad zmotala koji je po redu.
0: Drugi. Evo, glas za drugi. A želja?
6: Želja bi bila od Lea, nisam ti se nadao.
0: Nisam ti se nadao, može, da. Zapisano.
6: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Zahvaljujem, pozdrav.
6: I Daliboru.
1: Hvala.
6: Bog.
1: Nisam ti se nadao pjesme dok sam skladao. Ajde dalje.
0: Dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, može za drugi.
0: Može.
7: I može pjesma Milo moje.
0: Može, naravno.
7: Ajde, hvala lijepo, ugodan dan.
0: Također, pozdrav.
1: WhatsApp
0: dobar
1: sam
0: dan.
1: Prečital to koji
8: sam. Dobar dan i vama.
1: Recite.
8: I za prvi.
0: Prvi, može.
8: I od Alena, dao sam ti dušu.
0: Može.
8: Hvala.
0: Pozdrav, Dženja.
1: Hladni vjetrovi pušu, dao sam ti dušu. Kakav je rezultat? Četiri, napeto je, napeto.
0: Dobar dan.
8: Dobar dan za prvi i pozdrav.
1: Pozdrav Ivek Bog.
0: Pozdrav.
1: Slavica 5, Popović 3 i Pejaković 1. Znači gotovi smo zapravo. Čim je ovaj jedan otišao Zlatiku? Ima kaj na WhatsAppu? Nema. Lavicu smo prečitali. Da, telefon. Ajde još jedan.
0: Dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, prvi.
1: Prvi. Hvala Marija.
0: Hvala.
7: Ajde, Bog.
1: I gotovi smo. 6-3 je sad definitivno pobjeda prvoga. WhatsApp čitam. Ovo smo upisali. Kaj smo rekli, bo taj pobjeda? Rekao sam.
0: Ipak Slavica.
1: Ipak Slavica. I još tome Alen. Kužiš. Ima dva imena u imenu i prezimenu. Dva, kako sam to rekao. I Alen i Slavica je. I muško i žensko. Kužiš. Dva u jedan. Slušamo.
0: Slušamo.
1: Ajn mal.
0: Neke cure starije.
1: Bukova, bukova.

0: Slušali ste emisiju o zdravlju. Tonski je uredio Dalibor Gršić, pripremila Mirjana Šapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne radi o Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Vladimira Nazora i knjige i sve ono što je on imao, zato je nam se škola zove Vladimir Nazor, a posvećena je ova godina obljetnici Vladimira Nazora, tako da i mi dan škole posvećujemo njemu i taj bibliobus, odnosno knjižnica nam je partner za Vladimira Nazora i ovaj, jer imamo i tematski dan i s tim ćemo onda prema danu škole zaokružiti naše dane kulture.
1: Da, jako zapravo Renata, jako da, slažem da, se. Mislim da bi trebali vi biti primjer i ostalim školama, ne samo da ste mjesto...
0: Nemojte to govoriti, nemojte prosim vas.
1: Ne, tako je. Dakle, ne samo što obrazujete djecu i učite ih raznim stvarima i odgajate, evo tu je i kultura koja u manjim sredinama zapravo, ja mislim da škola ide idealno mjesto.
0: Tako je, da. Da, to je ono da. Što
1: i da čuva ja kajkavski, i da čuva baštinu.
0: Znači, nevezano je li to sad kajkavština, jel smo mi uzeli, meni je normalno ako sam došla ovako i radim u ovakvoj bogate sredini i moram zahvaliti svojim kolegicama, ali morate gledati lokalnu zajednicu kak diše. Znači, davnih dana, prije puno godina, ne znam koliko godina, i čestitam na tome udruga Gotali,
1: da.
0: Znači, izvesna koja promiče kulturu i povijest sve Budinšćine, ali i ujedno je zastupa županiju, što je izvesno. Mislim, iskoristiti bogatstvo znanja, aktivnosti takve jedne udruge. I normalno je bilo da idemo u tom smjeru. Znači, i da sudjelujemo s Gotalima, oni s nama, a svim tim bogatstvo onoga što je naše zajedničko. Evo i sad se lijepo to projiciralo na ostale škole i županije, ali ja moram reći da je to jako puno posla. I to nemojte doći na predstavu uz komisiju samo tako. Niti popelati, ni recitirati, niti glumiti. To je jako zahtjevan posao. A još kad ide pojedinac na recitaciju, ajde. Ali kad ide njih 10, 8, pa trebate vi to... odraditi.
1: Pa nije samo to, Renata, nego tako. Ako je to na kajkavskom, djeci je zapravo i teško danas više, jer više se valjda govori engleski nego hrvatski, a kamo li kajkavski.
0: A ja tako... ću samo jednu anegdotu još.
1: Da.
0: Nakon kad smo kajkavonicu uveli, jako puno djece nam se uključio, čuvare baštine.
1: Dobro.
0: Sad smo imamo ih i u Hrašćini i u Budinšćini, znači imamo i sad folklor koji nam je ovoga jako dobar, kad se tiče isto tih čuvara i ine. Jednom prilikom jedna mama zove u školu i veli ona da mora dati prigovor, jel? Od kad smo uveli kajkavonicu i ovo njezino dijete je malo po uspjehu iz hrvatskoga i on se više govori kajkavski i ona ima problem.
1: Dobro.
0: Oprostite, mislim, bilo nam je toliko drago, ali mislim da se ljudi moraju posložiti. Standard je standard i moramo ga koristiti.
1: Tako
0: ali
1: je.
0: Ovo bogatstvo našega kajkavskoga, i što vi vidite samo mi, Hrašćina, Budinšćina, pa to je već razlika imate.
1: Istina.
0: I u naglasku i u riječima. I mi smo, evo, to nam je još bil jedan vjetar u leđa, znači da dobro delamo svoj posao, a ovo, evo, kak i sami vidite na popisu, koliko se i udruga i pojedinaca uključilo, koliko izvlačimo starih predmeta i to hoćemo, to nam je još ideja da napravimo taj mali muzej tih starih igračaka i stvari, evo valjda budu nas lokalne podržale, pa možda to isto sazrije jednog dana uz pomoć tih svih pokrovitelja, znači i županije i općine Budinšćina i općine Hrašćina.
1: Evo, Renata, čestitam. Čestitam da je kajkavnica i do petog izdanja došla, nek potraje samo, evo i dalje.
0: Vama hvala na interesu, stalno nas pratite i stalno ste evo prisutni svim našim aktivnostima u ime svojih kolegica, naravno i učenika, i svega zahvaljujemo i evo ovaj prekrasan dan i nek se svi zabave i evo.
1: Nek dođu malo u Hrašćinu.
0: Veliko
1: e dođu u Hrašćinu i Budinšćinu, pogotovo nek poprate događanja osnovne škole Vladimir
0: tako
1: Nazor. Redata, hvala, vidimo se i čujemo.
0: Hvala vam od srca, može, lijepi pozdrav svima.
1: Do slušanja. Bila je to Renata Kreber-Mikša, ravnateljica osnovne škole Vladimir Nazor Budinšćina, koja ove godine po peti puta organizira kajkaonicu.

0: U programu Radija Zlatar kreće Vrtuljak želja. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97.9.
1: Tako je, 17:30 nije još niti blizu 31 i evo telefon već prvi zvoni. Halo, dobro večer. Neko nam je zbrisao. Ali zvoni i drugi telefon. Halo, dobro večer.
2: Dobar dan još uvijek.
1: Dobar dan ili dobro večer, kako kojima. Tako nam je vrijeme pa ne znamo kaj bi rekli.
2: Pa još je baš dan.
1: Pa malo se oblači.
2: Može glazbena želja?
1: Može, naravno.
2: Može od John Cooka. Yes or no?
1: Yes or no? Može, mi to imamo?
2: Imate.
1: Može.
2: Može još jedna ili?
1: Može još jedna.
2: Može onda od Vigora.
1: Uh-huh.
2: Da sam ja on.
1: Da sam ja on. To sam sigurna da imamo.
2: Može.
1: Može.
2: Okay, lijep pozdrav.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav. I imamo nekoga na drugoj liniji. Halo, dobar dan. Neko nam je zbrisao. Opet. No dobro, dobili smo mi u međuvremenu i nekoliko vaših poruka putem Facebooka, ali o tome nakon telefona. Halo?
3: Bok Marija, to je, sam ja bilo, dobro, dolgo ste se spominali.
1: Pa dobro, evo, sad ste nas
3: ajde,
1: dobili, Zorice. Pa niste niš, pjesmu si niste izabrali.
3: On si zabrala sad, nisam birao i knjigom mog života, makar je bila, ali mi je lijepa pesma.
1: Nisam birao
3: i knjiga mog života. Lijepe pozdravljam tebe i sad slušatelja, ajde bok.
1: Hvala vam lijepa, dok se čujemo. Moram se ja to...

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

Za sad nam poziva nema, možete vi naravno i dalje tipkati ako hoćete na Facebook ili ako hoćete na WhatsApp, broj je 091-554-5573. U gradu Zlataru trenutno je, da vidimo koliko, 18 stupnjeva i piše da bi noćas se mogla očekivati neka kišna razdoblja.

Evo, čekam još malo, ako se netko možda odluči za neki pozdrav ili pak glazbenu želju, pa da mu ju stignemo ispuniti. Ako ne, onda ćemo odsvirati ove koje smo dobili do sad.

Telefoni i dalje ne zvone, tako da možemo zaključiti ovaj vrtuljak želja. Odsvirat ćemo naravno pjesme koje su nam bile već na popisu, koje ste si zaželjeli, u to nema sumnje. A ja vam zahvaljujem kaj ste pisali, kaj ste nazvali, kaj ste pričali. Zahvaljujem vam na svim željama i na druženju i pozivam vas da ostanete ostatak današnjega dana i večeri uz 979, a mi se čujemo nekom drugom prilikom.

daj za ti po gradu, dojdeš dime, zla si zaštopaš kadu, da se zrihtam podbrijem kak čovjek. Veliš mi, mogel bi

0: mademoiselle.
1: Brigitte, c'est ce témoin. Chilim, ça te bête.
0: Hey, check, stan. To, check, верни мало.
2: 97.9.
0: Hey, to.
3: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: The sexiest radio alive.

puno. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.